0: I'm high. Veď poliția in veď dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Z Rádiem Ena.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.